se teško može nazvati život, a znam sigurno da nije ni smrt. Kome već zatvorenu stakleni kavez, u napušteni zoološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizni niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo,

teško može nazvati život. A sasvim sigurno nije ni smrt. Kome dver zatvorenu stakleni kavez, u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi

ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a gladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo,